pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

prijedlog broj 2 današnjeg hita dana. Meni malo vuče na ovu navijačku, ali obzirom da danas počinje svjetsko prvenstvo, ajde, recimo, možete svrstati u tu kategoriju. A onda ćemo sve skupa sa puno para zaokružiti i

18 plus u vani. U 17.30 u programu slijedi Vrtuljak želja, pa su vijesti u 18. Vrtuljak traje do 19, pa su onda vijesti u 20. Ukratko najava onog što vas čeka u našem programu u narednim satima.